0: En ny opptur det?
1: Håper det, ja.
2: Nei, det må vel bli landskampen på søndag.
3: Enig, ja.
0: Det veldig mange som svarer at det den kampen som blir høydepunktet.
2: Det jo kjekt at landslaget engasjerer, i hvert fall når de gjør det så bra.
3: Enig.
0: Skal du gro noe da?
3: Ja, nå blir det laget hardt i hvert fall, hekle hardt. Åja,
0: oh, du har kjøpt utstyr til. Har du fått tag i garn?
3: Jep.
0: Ja. Det var et høydepunkt det også, kanskje.
3: Ja, ja, ja, det er vel sånn.
1: Hva er ukens opptur for deg?
4: Ja, men det er vel løpingen da, i og med at Sverige åkte ur VM i fotball.
1: Ja, og ja, for det har vært litt dårlig uke for deg.
4: Ja, det er sånn det. VM er, det er tøft.
1: Ok, men løping er oppturen for deg?
4: Løping, ja, absolutt. Det er rundt Stokka, det er fantastisk.
1: Ja, for du skal gjøre deg klar for å ta en løpetur nå.
4: Absolutt.
1: Ja. God tur da.
4: Takk.
1: Hva er din opptur denne vegen?
5: Å være hjemme på fridagen min, med ungen min. Så det å kunne ta den ut av barnehagen litt innimellom er kjekk.
1: Hva gjør dere da på fridagen?
5: Akkurat i dag så var vi inn i Stavanger med Forbryne og traff søster vårs. Går vi rundt og kikker i Stavanger, tar oss god lunsj og bare ser.
1: Du er Forbryne, da er det sikkert mange som hører på som tenker, å, var ikke høydepunkt når Erling Braut Haaland skårte mot Elfenbenskysten?
5: Nei, jeg ikke interessert i fotball. Men samboeren min det, så det var jo høydepunktet for han. Ikke tull engang. Sikkert for mange. Ja.
1: Og du, da, hva er din opptur?
6: Jeg var på båttur inne i Ryfylke, Stjernerøyene, Halsnøya, innover med noen gode naboer. I strålende sommer og sol. Vi kjøpte is og moreller og koset oss. Det var bare idyll.
7: Nå vi på vei til gresk restaurant.
1: Ny opptur.
7: Ny opptur skal det bli.
1: God dag. Ha det godt.
0: Kjekt å høre at folk har hatt litt oppturer denne vegen, men vi vil ha flere. Vi spør deg som hører på, hva, hva eller blir din opptur denne vegen? Du kan sende inn melding i appen NRK Radio, så skal vi kåre en tilfeldig vinner som får premie av oss i posten.
1: Ja, så altså, hvis du har hatt en opptur, eller kan tenke deg til at sånn, en liten ting du gjorde denne veken eller har gjort, det var en opptur, så send inn, så kanskje får du noe i posten av dere. Okay?

0: Dette var Vetche med sangen Lett I linklær, og det renner inn med oppturer, Borghild, blant annet Bjørn, som forteller oss at denne vegen så var kjelleren klar etter 10 måneder siden vi hadde vannlekkasje, stått og tørket I 6 måneder. Nå snakkere, malere og elektriker ferdig, og vi kan ta tilbake 160 kvadratmeter kjeller. Det må jo være en opptur.
1: Ja, det hørtes greit ut etter så lang tid, og Vigdis, hun har også en veldig flott opptur. Hun skal hente valp I dag. Det høres fantastisk ut. Så, men Vigdis, hvis du hører på, hvilken rase det, og hvor skal du hente den? Gjerne oppdater dere på det.
0: Vi har fått også melding fra Øyvind som forteller I dag våkner jeg I soveposen I en hengekøye på Borøya I Oslofjorden til lyden av fugler, dyr og insekter jeg kjenner det skal bli godt med ei vega I skogen etter at en intens juni om sider over
1: Ja, og så må man bare ta igjen med denne og lurer på om det kanskje en vits men fra Stian tyskeren og nederlenderen gikk inn I en bar og fikk litt å drikke så spurte bartenderen Hvor nordmannen da? Nei, han fortsatt I VM.

0: Katy Perry med sangen Firework. Och inne här så kommer linja Just Own the Night Like the 4th of July, alltså nationaldagen till USA som det tillfälligtvis är idag. USA blir 250 år för de upprinnelige 13 brittiska kolonierna som dannade USA erklärde sin oavhängighet från Storbritannien 4 juli 1776. Och du har firat 4th of July du, Borgel.
1: Det stämmer. Jag har faktiskt varit i USA ett år när det var 4 juli. Kom på en måte lite brått på, sant? Visste inte helt att det var den dagen, men det var god stemning, ikke helt sånn 17. mai opplegg, men det altså de villeste fyrverkeriene jeg har sett I mitt liv, og vi var ikke I New York eller noe sånt, det var liksom en liten by, og det tok av.
0: Ja, ja. Nå har vi med oss en mann som erfaren I 4th of July feiring, Craig Whitson fra Oklahoma City. Du har bodd I Norge siden 1980. Først og fremst, happy 4th of July, gratulerer med dagen, eller hva sier man egentlig?
2: Ja, det holder veldig godt det. Takk skal du ha.
0: Du, hvordan forbereder du deg til den store dagen du I Norge? Skal du feire noe?
2: Altså, det ble en liten feiring. Det var ikke noe stort amerikaner her I Stavanger skulle samles og feire I dag, men skal ha en liten... Så jeg skal på en amerikansk film av Steven Spielberg, og skal jeg sikkert spise biff I kvelden hvis noe går ut. Så jeg har det på agendaen og sånn. Det blir ikke noe fyrverkeri, tror jeg, uten at noen har lyst til å bare levere noen til døren, men skal I hvert fall sende ut litt melding til folk jeg kjenner I USA og sånt, og ja, bare ønsker de at det med dagen de også.
1: Du skal spise biff, men grilling vel også den store tingen på 4th of July?
2: Ja, altså, jeg tror de to store tingene for meg fra når jeg vokste opp, det var nummer en, alt det med fyrverkeri, som både gutt og amerikaner, så det var veldig stort. Og, men det andre var spisingen, og da var det veldig ofte piknik. Det sommertid som vi var ute, så samlet familier, samlet venner og sånt, og spiste sammen. Så det var egentlig de to store tingene. Det var ikke sånn en faste rett som vi har på julaften eller noe sånt, men det var det at folk tok med seg mat og alle hadde forskjellige ting, og så spiste vi sammen. Så begge de ting har jeg ja, I minnen som de store 4th of July-tingene.
0: Det kanskje dette som har inspirert deg til å bli grillkongen, som du jo litt kjent for, men hvor store forskjellene egentlig mellom 4. juli I USA og 17. mai her I Norge?
2: Ja, altså det noen forskjell. For det første, det, altså, jeg kan ikke huske en eneste person som har kledd seg opp, fordi det var 4. juli. Her går det I shorts og en helt annen pakke når det gjelder klær og sånt, så vi ganske flinke her I Norge også. Pynte oss litt og feire dagen på 17. mai, men det gjør vi ikke der borte. Men jeg tror den samlingstingene for oss har vært det med maten og sånt, og jeg tror det også en del av det med meg, med at jeg har jobbet med mat og sånt, at de store dagene har alltid hatt mat på en måte I fokus der. Men det veldig kjekt med 17. mai I Norge og med tog og alt dette her. Og når vi var små I USA hadde vi som parade så gikk I både I små byer og store byer og sånt. Men som voksen var ikke det så mye en ting for meg I hvert fall, så det var mer det andre. Men det en kjekke dag uansett, det det absolutt.
1: Og du har jo bodd I Norge lenge nå. Det litt stas å på en måte kunne feire to nasjonaldager? Du slipper jo å velge.
2: Det absolutt det, og det mange fordeler av å ha to hjem som jeg har, så det bare bra det, så ikke minst når det kom til store dager, så jeg kan både ha kalkun på en kveld der I julen, men jeg kan også ha ribbe og pinnekjøtt og hva det må være den andre dagen, så det blir mye sånn doble opp på ting, og det jeg veldig glad for da.
0: Men I år I USA, 4th of July, det 250 års jubileum, det må jo være svær feiring. Skulle du ønske litt at du var der I dag, eller?
2: Ja, jeg synes det var veldig kjekt å være der. Jeg tror ikke minst det er også å være sammen med venner og kanskje familie og de som, ja, de som er klart å samles og sånt. Det hadde jeg likt veldig godt, og det er en av de ting jeg merker at jeg savner. Men på samme måte nå jeg i USA og sånt, så det blir alltid ting som skjer her, og jeg savner like mye og sånt, så det er litt sånn det, altså på en måte dilemma der, men for det meste er det bare kjekt der, så. Mm.
0: Det høres uansett ut som du får en fin feiring her hjemme i Norge. Tusen takk for at du var med oss, Craig Whitson.
2: Bare kjekt det.

0: Dette var Mo Ein og Jonas Benioff med flagget på brystet. Og det renner inn med opptur, Borghild, og det så fint å se.
1: Det så hyggelig å se at folk virker som har hatt en god veke, og vi har faktisk fått inn en liten oppdatering på Vigdi som skulle hente valp. Det da en finsk lapphund hentet på Lampeland, og han skal hette Ilo. Det var hyggelig.
0: Åh, koselig.
1: Ja.
0: Vi har fått melding med fra Karianne som forteller oss «Hei, jeg fyller 63 år I dag, og min kollega på jobb, Paul, fyller 31 år I dag, og de flagger alltid for oss, tror vi».
1: Ja,
0: men det er jo sånn at dronning Sonja har bursdag I dag.
1: Hun har bursdag, men jeg ville bare holdt på den, tror jeg. Det støtter jeg, altså.
0: Vi har flagg I studio her og flagget for alle sammen. Hun forteller også at hennes dag nå begynner med bading på Ølbergstrand, og nå klokka 9 så blir det selskap med barn, svigerbarn og barnebarn. De fikk et nytt barnebarn sist fredag, helt magisk med eldige.
1: Og for Kjell så ukens opptur at han ble pensjonist fra 1. juli etter 40 år I jobb. Kan nå bruke tida som jeg vil og se VM-kampen midt på natta.
0: Ja, fantastisk.
1: Herlig.
0: Titti forteller, min opptur denne vega var da en svært alvorlig kaninpasient overlevde og ble friskmeldt. Den har vært kritisk syk, men undrenes tid var ikke forbi. Lille Bambi nå frisk og lever lykkelig med sin kaninvenn og resten av familien. Det var en opptur.
1: Ja, og I Bergen så det en aldri så liten åpning for Bente Randi. Hun har sendt inn at hennes store opptur at I dag så skal hun åpne en keramikkovn.
0: Åh!
1: Ja, veldig kult.
0: Masse fint sånn keramikk som kommer ut der så de har glasert sikkert.
1: Ja, det så fint. Jeg har så lyst til å dra på sånn keramikkurs. Det synes jeg virker gøy.
0: Jeg har vært på, keramikk faktisk, og det veldig spennende, for du vet aldri hva farge du kommer til å ende opp med. For når du holder på, så det jo veldig sånn duse farger, ikke sant? Og så går det et par veger, og så får du tilbake igjen, og så det sånn, oi, det var jo veldig flotte farger på dette plutselig.
1: Det spennende, og så tenker jeg vi må bare ta med dere Anne-Berit, at som sier, livet selv en opptur, det ikke. Kanskje ikke hele tiden, men altså, det jo det.
0: Fortsett å sende inn din opptur for vega som har gått, så trekker vi en vinner som får en premie av oss I posten.
1: Yes.

0: Michael Bublé var rette med sangen Hold On.
1: 28 år.
2: Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
1: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
3: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
1: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Dette var Coldplay med sangen Feels Like I'm Falling In Love, og nå skal vi til Bardufoss og Svein Melkemann, eller Svein Jensen. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du har sendt oss inn en opptur, du, og vi kan avsløre på direkten at det du som har vunnet med trekk tilfeldig vinner, og det ble deg.
1: Tusen takk.
0: Du skal få en turkopp på vei til deg, og det kommer godt med, for du skal snart ha langfri, men på jobb akkurat nå?
1: Ja, nå på jobb. Nå jeg på vei opp til meieriet på Storsjønnes, inn i meieriet med ja, cirka 22 000 liter med melk,
0: Oi.
1: Som jeg hentet på, I Narvik og Ballangen I går kveld.
2: Så du frakter altså melk til folket?
1: Ja, eller for å si, jeg henter det på gården og så kjører det til meieriet, så det blir produsert ost på Storsjønnes da.
0: Fantastisk. Og du kjører rundt omkring I Nord-Norge. Nå det sånn tidlig på morgenkvisten på en lørdag I sommerferien at der mange folk ute?
1: Nei, jeg tror mobilturisterne har ikke stått opp enda.
0: Ja, for det det mange av I Nord-Norge.
1: Ja, det veldig mye ut av dem, men nei, det går noe bare godt. Jeg noe vant til det.
0: Men du må fortelle, hva skal du etterpå? Du får fri nå etter dagen I dag?
1: Når jeg kommer hjem nå, så har jeg to gutter på 2 og 4 år som skal være hos oss I litt over en vekke, for at foreldrene de får til syden I dag.
0: Ja.
1: Så da skal vi ha to barnebarn på besøk. Det blir kjempekoselig.
0: Å, så hyggelig. Hvor ja, lenge det de skal være hjemme hos dere?
1: De blir til oss over neste helg, så de reiser nordover til Mehamn igjen den 14. eller 15.
0: Nydelig.
2: Ja. Og står det mye på agendaen når du får stor fint besøk?
1: Ja, da det masse kos og strander og turer og ut og leker oss og ha det artig, rett og slett.
0: Du fra Engeløya I Steigen, Nord-Norge, kjent med hele området rundt, fordi du kjører melkebil. Har du noen sånne reisetips til folk som kanskje I området, så litt sånn, åh, hva skal vi finne på I dag når vi skal ut på veiene?
1: Ja, altså, vi må skryte litt av Engeløya, eller Steigen I seg selv. Det jo mange fine plasser å besøke der du har... På Engeløya så har du Elses Oase, du har det sorte får, Olefs Bia Café, og så har vi nå til helga det God Nok-festivalen I fjerde rett ned for huset mitt.
0: Oi. Med
1: masse gode, bra hjertelige artister, så det bør sjekkes opp på God Nok-festivalen.
0: God Nok-festivalen, skal du der, eller?
1: Ja, for jeg sitter jo på terrassen hjemme og får all musikken rett inn, så det...
2: Du har sånn VIP-bord.
1: Det blir nok en... Ja, ja, ja. Men det blir nok noen turer nede I området, det gjør det.
0: Og det høres ut som Absolutt. Du har mange oppturer fortsatt å se frem til denne veien og tider som kommer. Kos deg masse. Tusen takk for at du var med, Svein Jensen.
2: Og så må du huske å sende adressen sånn at du skal få en liten kopp og kanskje en ekstra opptur da, når du får den I posten, håper
1: jeg. Jeg tror det som stod på når jeg sendte inn, men jeg kan godt sende på nytt.
0: Ja, har du. Ja. Kos deg. Tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk. Ha det godt.
0: Ha det.

0: No, no, no. Justin Bieber, Die In Your Arms.
1: Ja, og vi har jo kort ukas opptur, men vi tar med oss et par oppturer til. Fordi Anne, hun fra Kolbotn, hun skriver, en av mine oppturer denne veka, det var når jeg endelig, etter mange ekstra skritt, klarte å lokalisere en rød stolpe på stolpejakten.
0: Åh, fantastisk.
1: Ja, og som hun skriver, små hendelser som skaper opptur gull verdt.
0: Jens ønsker alle en god lørdag morgen. Topp stemning fra Arendal på selveste 36-årsdagen min 4. juli. Selv om det bare ble 5 timer søvn etter å sitte opp og sitte Argentina slå Kapp Verde fantastisk med seier, forteller han. Og gratulerer med dagen til deg.
1: Ja, og så kan vi ta med en liten hilsen til melkekusken som Knut Olav skriver fra en melkekusk på jobb rundt Tynset. Mm.
0: Du, tidligere i opptur I dag så var vi opptatt av roing, for det jo ganske mye roing å se på skjermen om dagen når fotballguttene spiller VM, eller fotballherrene da, beklager. Ja. Og vi snakker om roing og har fått melding med fra Svein Jakob som forteller oss, har mange minner fra barndommen om dette med roing. Min far drev på med både laksegarn I sjøen og jakta nise, og da må det være før 1980. I et eller annet da det ble ulovlig å jakte på nise.
1: Det var nok det.
0: Jeg ble lært tidlig opp til robåten som jeg kalte for spisse. Den kunne bli rodd I begge retninger. Når jakt på nise pågikk, måtte jeg ro roligt mens pappa satt klar med haglo for å skyte nise. Gode minne. Ha en fin dag, ønsker Svein Jakob.
1: Ok, ja. Mm.
0: Men vi skal fortsette litt med roing, for det enkelt å ro? Jeg kan ikke huske sist jeg rodde.
1: Nei, før nå så kan ikke jeg heller gjort det, men jeg har rett og slett tatt saken I egne hendene, eller tatt årene fatt, kan man kanskje si. For jeg har nå lært meg ro, ikke blitt noe proff, men jeg tok turen til Stavanger Roklubb, så nå snakker vi altså litt sånn konkurransetype båt, det ikke en oselver, det rosporten, og der møtte jeg en roekspert. Vi hører hvordan det gikk.
2: Det liksom vind, ja.
1: Et stort rødt bygg. Hallo?
3: Hallo!
1: Hei, hei! Ed. Borgil.
3: Jo, jeg vant sølv I 1976.
1: Ja, du proff, altså.
3: Ja, jeg har fått vært med på det meste, både som utøver og som trener.
1: Så jeg kom til rette plassen, altså?
3: Ja, jeg tror jeg skal kunne tilføre deg det du trenger av kunnskap om akkurat dette området.
1: Hva det vi liksom skal prøve å øke på I dag, da?
3: Da skal vi prøve oss på denne båten her, som en litt... ser båtene veldig smale.
1: Ja, kommer vi med til å tippe?
3: Og veldig runde. Ja, I denne her så hadde du tippet.
1: Ja, så da tar vi ikke den.
3: Så den hadde du... Alle disse hadde du bare deg. Men denne her ser du litt bredere. Dette kalles en Explorer. Den har litt, litt mer å gå på. Her går rumpa du. Tilbake mens beinet faste, og så roen ut I utryggeren her.
1: Det ligner jo litt på en sånn romaskin på treningssenter.
3: Ja, eller romaskin på treningssenter ligner litt på denne.
1: Ja, det bra å rulle meg ut denne båten her. Ja, det de årene vi skal.
3: Det de årene vi skal bruke. Hei, hei, Arne! Dette en tidligere verdensmester.
1: Ja, I roing?
4: Ja, I roing, ja.
1: Kan du gi meg noen rotips før jeg skal ut på vannet?
4: Ja, det jo egentlig fulle av det han anbefaler. Ja, det bevegelsen. Og så holde I årene, for det årene du holder balansen med.
1: Ja, ikke slippe årene med andre ord.
4: Nei, da Nei. Du ute og rundt.
1: Ja, hva skal vi gjøre med nå? Forsiktig nær.
3: Og en av de viktigste folkkunnskapene, det faktisk å lære å telle til tre. Det ser vi jo når vi har roskole med nybegynnere, at det kan være krevende nok det. Så hvis du nå setter deg ned på brygget.
1: Ja, setter meg bare her.
3: Ja, så tar du hendene dine inn her, og så slapper du av I skuldrene.
1: Ja.
3: Lave skuldre sitter her, strake bein.
1: Strake bein.
3: Først det som skjer, at vi teller til en, og da flytter vi bare hendene ut. En, så teller vi til to, da bøyer vi kroppen over I hoftene. To. Og tre, da kommer du frem med beina dine. Da det opp med beina. Så en, to, tre, og ro.
1: Du ser litt skeptisk på meg.
3: Nei, det ikke verst det var første gangen. Det går an å jobbe med dette.
1: Okay.
3: Så enkelt det. Og så komplisert det når du kommer ut I båten. sjefen i båten.
5: Jeg skal være sjef?
3: Ja, jeg skal sette meg foran. For roing faktisk den eneste idretten i verden. Du går i mål med ryggen til.
6: Så tar du den over ut.
5: Denne må ut i sjø.
6: Så trør du nede der.
5: Så trør jeg nede her.
6: Ja.
5: Ja.
3: Og så setter du forsiktig ned. Slipp ikke årene.
5: Slipper aldri årene.
3: Aldri årene.
5: Jeg føler han vingler allerede.
3: Vi beveger oss litt utover, så vi kommer ut i åpent hav.
5: Hjelp! Jeg følte det gikk veldig bra. Det sånn skal det være, så når du gjør det rett, altså, den liten der.
1: Ja.
5: Bare ser land forsvinne.
3: Så tenker jeg at vi prøver å slippe på VM-roing.
5: Ja. Det må vi
3: gjøre. For det faktisk sånn at VM-roingen, vi gjør jo litt av det med også.
5: Ok.
3: Spesielt i begynneropplæring og i oppvarming.
5: Ja, det er det vi jo nå.
3: Ja.
5: Ja.
3: Så hvis du sitter her bak.
5: Sitter bak?
3: Årene på vannet.
5: Ja, årene på vannet.
3: Årene helt inn til kroppen. Lave skuldre. Så er det en som skyver hendene vekk. En. To. Nei, nå skal du ikke bruke bein nå.
5: Nei, sånn det gjorde jeg meg en gang.
3: For dette, ja, du er blitt proff nå, vet du. En, to, og ro. Alene skal jeg sitte og holde båten. Ja! Veldig bra, ja, se her. Supert! Og så årene er loddrett. Og så kan du spenne med beina. Sånn, ja. Og så, ja! Kjempebra! Det blir veldig mye mer kraft for beina og er utrolig sterkere enn resten av kroppen. Så jeg må ha kommet et langt stykke allerede.
5: Så nå er på 10 minutter, hvordan føler du deg ligger an?
3: For å se det sånn, hadde du gått på roskolen, så synes jeg, men hun var jo ganske flink. Det går an å, hun går an å jobbe med.
5: Ok. Noen som ser på VM og de som bor i løse luft og vil starte med ro, er det bare å...
3: Nå er det bare å komme til roklubben eller melde seg på roskolen som begynner i august.
5: Hva synes du er det beste med roing da?
3: Jeg synes det er friheten, det å være ute i naturen og når det er helt stille. Du sitter i båten og du bare hører lyden av båten som silder gjennom vannet. Frihetsfølelse, rett og slett en frihetsfølelse.
1: Ja, det var herlig å være ute på vannet der, og Ed Hilstad, min rolærer som dere hørte, han ønsket meg rett og slett velkommen tilbake, så jeg kan jo ikke ha vært så dårlig.
0: Nei, så da er det noe du skal begynne med, ro?
1: Ja, vi får se kanskje, og så håper jo han også veldig på at denne VM-roingen kan få flere folk faktisk ut og ta de ekte årene fatt.

0: I leave.
1: Joa berette, if I'm so bad, og klokka den begynner å nimme seg 9, og vi skal gi roret til nyhetene først, så reiser radioen, og der har de Karpe spesial I dag.
2: Og opptur tilbake igjen I morgen klokka 7. Vi gleder dere veldig, og kan faktisk røpe at vi skal lansere en ny liten serie.
1: Ja, og det blir veldig spennende. Tusen takk for at du var med oss I dag. Jeg heter Elise Pedersen.
2: Jeg heter Borghild Kveven, og vi håper du får en nydelig lørdag videre, og takk for alle flotte meldinger.
1: Her får du en forsmak på reiseradioen Karpe med sangen Ibuprofen. Ha det bra!
2: Ha det!

0: henne.
1: Dette er NRK Nyheter, klokka er 9. Feiringen av USA sitt 250-årsjubileum preget av ekstrem varme i Washington DC og andre østkystbyer. I hovedstaden skal det bli 40 grader i ettermiddag lokal tid, og et titall parader, konserter og fyrverkerioppskytinger avlyste eller utsette, skriver nyhetsbyrået Reuters. Samtidig det også opphetet stemning blant folket rundt feiringen. Det rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
2: Jeg sitter i frisørstolen hos Lucas på 15. gate her i Washington. Frisøren min fra El Salvador og har ingen planer om å bli værende i hovedstaden for å få med seg fyrverkeriet denne helgen.
3: So July 4th I'm going to be out of DC because a lot of people
2: Det kommer masse folk utenbysfra, og vi som bor og jobber her kommer til å dra et annet sted fordi klovnen i Det hvite hus har gjort om 250-årsmarkeringen til noe som ligner sin egen bursdag. Det en feiring vi ikke vil ta del i, mener Lucas.
1: Du får høre alt det viktigste om det store jubileet i Urix på NRK P2 klokka 11 i dag. En supertyfon har kurs mot de amerikanske øygruppene Guam og Nord-Marianene i Stillehavet og ventet å treffe land på mandag. Det opplyser det amerikanske overvakingssenteret for tyfoner. Uværet tilsvarer en kategori 5-orkan med vindkast opp mot 87 meter per sekund. Tusenvis av mennesker samler seg i gatene i Teheran i Iran i dag. Folkemengdene strømmer til Mosalla-moskeen, der de markerer gravferda til Ali Khamenei, Iran sin øverste leder. Kista til Khamenei ble avduket framfor de sørgende i morgentimene i dag. Khamenei styrte Iran fra 1989 fram til han ble drept i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar i år. Fotball nå. Colombia vann i natt 1-0 over Ghana i den siste 16-delsfinalen i VM. Kampen sitt eneste mål kom 14 minutter ut i kampen.
4: Munoz prøver å finne medspiller der, så klarer det å komme seg gjennom på høyre siden. Får de komme ned til duellen her. Innlegget! Fitter i mål! For Colombia! Og så det John Arias som breser den inn i nettet!
1: Det ropte kommentator Anders Bam Bjerkseth. Colombia møter dermed Schweiz i 8-delsfinale på tirsdag. Dronning Sonja fyller 89 år i dag, og hun feirer fødselsdagen sin privat. Det opplyser slottet. Andre oppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: God morgen til deg som akkurat har våknet på det knøttlille rommet på familiehytta og som ligger og ser på kvisten I taket. Du har hvilt øynene på sommermorgen etter sommermorgen siden du var litt lite knøtt, og som vet at dette blir siste sommeren du ser dem, fordi det jo ingen I familien som har råd til å kjøpe ut de andre nå som hytta oldefaren din bygget med rakved og bare hender, plutselig verdt mange, mange, mange millioner. Vær glad om dere fortsatt venner, og stjern med deg den lille melkemugga med skår du så glad I.
1: Og god morgen til deg som var på fest I går og havna ved siden av en fyr som sa «Takk for sist, det var jammen litt av en greie». Og som I det du med flakkende blikk svarte «Ja, det var litt av en greie», skjønte at du ikke hadde peiling på hverken hvem han eller greia var, og ble tydelig snurt. Kan ikke folk bare begynne å si «Takk for sist, det var jo hos Anniken og Frode, og jeg om du ikke husker det, kompisen til kjæresten til søsteren til Frode».
0: God morgen til deg som har dine første feriedager, men som nå ikke aner hva du skal gjøre I sommer. Ikke fordi du ikke hadde planer, men fordi samboeren din for en uke siden sa «Det ikke deg, det meg, og nå skal du plutselig ikke til Lofoten eller Gotland likevel». Fattig trøst, men det kommer flere somre. Gotland vil bestå, og du kan endelig kaste den hvitløkspressa du hater, om ikke noe annet.
1: God morgen til deg som I går tenkte «I dag så skal jeg bli brun». Jeg kjører faktor 10, jeg. Og så glemte du I farta at du har en klassisk nordisk hudtype som sjelden blir mer enn bare rød, og I dag klarer du nesten ikke gå fordi du særlig I knehasene usannsynlig solbrent. Bli inn I dag og bruk faktor 50 resten av ferien. Og du, denne låta til deg.

0: Det var Healing Kind of Feeling med Henrik Heaven. Og hvis du nå tenker, da var det noe veldig kjent med den stemmen der.
1: Ja, det var det.
0: Ja, da kan det hende at du kjenner Henrik stemme igjen fra MGP Junior I 2013 og 2015. Da under navnet Henrik Høven.
1: Ja, det var han.
0: Det var det.
1: Ja, det var han. På torsdagen startet Karpe World, Karpe-festivalen på Ekebergsletta I Oslo, og nå har de altså annonsert at Karpe snart historie. Om noen minutter så kommer Klassekampen journalist, kommentator og forfatteren bak boka Hjerte I to, seks måneder med Karpe, Johan Jean Mugaratman, inn til oss for å fortelle om sitt forhold til gutta I Karpe, og om forholdet gutta imellom. Og du og jeg, vi var jo faktisk på Ekebergsletta på torsdag, Solveig.
0: Ja, vi hadde tatt på oss regntøy og sydvest og fikk oppleve Magdi og Chirac sammen med 35.000 andre fans for en magisk kveld.
1: Ja, det var magisk.
0: Og så tenkte jeg at, stod og tenkte på det at selv om de gutta har stått på scenen I over et kvart århundre, så må de jo ha kjent på nerver før de gikk på den enorme scenen, tror du ikke det?
1: Nei, jeg tror det var noen sommerfugler I magen der, altså.
0: Og da tenkte jeg videre, når kjente du sist på nerver, eller sommerfugler, Thomas?
1: På mandag. Da hadde vi vår første reiseradiosending. Det er jo en institusjon vi sitter og har ansvar for her nå.
0: Hva kaller du det?
1: Institusjon? Hva med deg?
0: Sommerfugler, åpenbart, da Norge skulle møte Elfenbenskysten selvfølgelig. Men sommerfugler som I lykkeilinger. Da jeg for noen uker siden stod på Gardermoen og ventet på sønnen min som skulle komme hjem fra Bergen på sommerferie. Og så kom vi jo bare så vidt inn I bilen på parkeringsplassen før vi begynte å småkrangle litt, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig. Sånn det. Og I dag så spør vi deg om, som hører på, når kjente du sist på sommerfugler I magen? Enten fordi du gleder deg, eller fordi du nervøs. Og hvordan gikk det?
0: Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion, og trykk på sendingknappen øverst til høyre og fortell.